0: سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی قیادت میں اس گروپ کی بھارت کی صدر نشینی کے تحت منعقدہ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ میں رکن ملکوں کے سلامتی کے سرکردہ نمائندے یکجا ہوئے، جس کا مقصد بین الاقوامی برادری کو درپیش روایتی اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنا تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت میں سلامتی کو درپیش ابھرتے ہوئے ان خطرات پر توجہ مرکوز کی گئی جو قومی سرحدوں سے باہر بھی لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ مندوبین نے توانائی اور سب کے لیے خوراک کی فراہمی سے لے کر آب و ہوا سے متعلق عدم استحکام اور دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے بیجا استعمال تک کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا۔ جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا۔ مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی۔
1: راس لفان پریوجنا میں جب وہاں ایک وسفوٹ ہوا، اس وسفوٹ میں 12 بھارتی ناگرک مارے گئے ہیں، اس کے علاوہ کل 66 لوگ ایسے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں، وہ لوگ سب لوگ سرکشت ہیں اور ہاسپٹل میں ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ 12 لوگ کے بارے میں ہم لوگ قطر میں وہاں کے سرکار کے ساتھ اور ان کے پریوار جنوں کے ساتھ ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہماری۔
0: بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی رائے زنی کی سختی سے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رائے زنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی پڑوسی ملک کی ناکام کوششیں ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ان فرضی دعووں کو اتنے ہی واضح طور پر مسترد کرتا ہے جس کے یہ حقدار ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاع کی شراکت داری پر ترجمان نے کہا کہ حالیہ برسوں میں امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بڑا اضافہ ہوا ہے، جس میں دفاع سے متعلق شراکت داری کا ایک اہم رول ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مستحکم معیشتوں کی تعمیر کرنے، مستقل ترقی کی رفتار میں تیزی لانے اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ کل نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوب پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازم ہے۔ بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے، جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے، جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی، جو کافی زیادہ ہے۔ اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں نے کی، آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما یکجا ہوئے، جن میں بھارت، برازیل، چین، کینیا، جنوبی کوریا جیسے G7 ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے رہنما شامل ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین ڈاکٹر اشور کمار لہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ کے تازہ ایڈیشن کے اجرا کے دوران یہ بات کہی۔ ڈاکٹر لہری نے مزید کہا کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی برآمدات 1.84 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئیں اور درآمدات میں 6.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ भारत के अहम मादनी

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، اردو ادب کو جن فکشن نگاروں پر ناز ہے ان میں قرۃ العین حیدر کا نام سر فہرست آتا ہے۔ وہ 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے زیادہ تر شمالی ہندوستان کے تعلیم یافتہ متوسط طبقے اور ہماری مشترکہ تہذیب کی کہانیاں لکھی ہیں۔ قرۃ العین حیدر اور ان جیسی تخلیقی صفات و کمالات رکھنے والی شخصیت کسی بھی زبان اور کسی بھی عہد میں صدیوں میں جنم لیتی ہیں۔ انہوں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز تاریخ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی ادب پر چھا گئیں۔ آئیے آج عکس ادب پروگرام میں قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں۔ پیش کر رہی ہیں محترمہ عذرا قیصر نقوی۔ موضوع ہے قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار۔
1: قرۃ العین حیدر اردو ادب کی ایک مایۂ ناز ادیبہ ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور یہاں اگر میں ان کے ناولوں، ناولٹوں اور افسانوں کی تفصیل میں جاؤں گی تو سارا وقت یوں ہی صرف ہو جائے گا۔ اور قرۃ العین حیدر کے فن پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جائے گا۔ تاریخ، وقت کا تسلسل، تغیر اور جبر، تہذیبوں کی رنگا رنگی اور ان میں گھرے انسانوں کی زندگی کی متنوع کہانیاں ان کی منفرد اور دلپذیر تحریروں میں رچی بسی ہیں۔ ہم یہاں ان کے ناولوں اور کہانیوں کے نسائی کرداروں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ہم قرۃ العین حیدر کو تانیثیت کے محدود دائرے میں نہیں رکھ سکتے، وہ اس سے ماورا ہیں۔ لیکن وہ اپنے ناولوں اور افسانوں میں تقدیر کی ستم ظریفی اور وقت کے جبر کے سامنے انسانی عزائم کی شکست و ریخت کو بھی عورت کی مجبوری اور پسپائی کے حوالے سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب اسے شعوری کوشش کہیے یا ایک ادیبہ کی دوسری عورتوں کے لیے امپیتھی کہہ لیں، اردو ادب میں خواتین کے مسائل اور ان کی ثانوی حیثیت، عورت کے لیے سماج کے دوہرے معیار کی بازگشت خواتین کی تحریروں میں کسی نہ کسی طرح موجود رہی ہے۔ اس میں فکشن کا رول زیادہ اور اہم ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ان مسائل کو سب سے زیادہ شدت سے محسوس کیا اور سب سے زیادہ فنکاری سے پیش کیا۔ ان کے افسانوں کی بنیادی سروکار خواتین کے کرداروں سے ہے، اور مرد کردار جو ہیں وہ ضمنی اور ثانوی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے نسوانی کرداروں میں اعلیٰ طبقے کی تعلیم یافتہ عورتیں بھی ہیں اور نچلے طبقے کی نادار عورتیں بھی، جن کا بدر سری سماج کے ہاتھوں ہر دور میں مختلف طریقے سے استحصال ہوا ہے۔ ان کی تحریروں میں عورت کی وفا پرستی، خود سپردگی اور قربانی کی کہانیاں مختلف ادوار اور ماحول میں دہرائی گئی ہیں، لیکن ان افسانوں اور ناولوں کے نسوانی کردار سٹیریوٹائپ نہیں ہیں، ان کا ایک آزادانہ وجود ہے۔ انہوں نے ناولوں میں زمانہ قدیم سے لے کر جدید عہد تک کی عورت کے مختلف روپ دکھائے ہیں۔ ان کا افسانہ حسب نسب یو پی کے ایک تاریخی شہر شاہجہاں پور کے ایک زمیندار متمول پٹھان گھرانے کی ایک خوددار، خوبصورت، شاندار، باپردہ لڑکی چھمی کی کہانی ہے، جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنے منگیتر کزن کے نام پر پوری زندگی یوں ہی کاٹ دیتی ہے، اور وہ عیش پرستی میں ڈوب گیا ہے اور ایک بازاری عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ چھمی خودداری کی وجہ سے ان سے کوئی مالی امداد قبول نہیں کرتی۔ حالات نے ان سے بہت کچھ کرایا، انہیں لوگوں کے گھروں میں مغلانی اور ہاؤس کیپر بن کر رہنے پر مجبور کیا، اور آخر میں چھمی بمبئی کے ایک ماڈرن قسم کے قہوہ خانے کی مالکن کے ساتھ رہتی ہیں، جہاں ان کا کام نماز، روزہ اور تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح کا ایک افسانہ کارمن ہے، جس میں کارمن ایک لڑکی ملازمت پیشہ ہے جو منیلا میں رہتی ہے، اور اپنے امیر اور ایک بہت اعلیٰ خاندان کے محبوب کے انتظار میں ہے، اور تقریباً اس کو پوچھتی ہے، جس سے وہ اس لیے شادی نہیں کر سکی کیونکہ اسے اپنے غریب بیمار باپ کا علاج کرانا تھا۔

0: موقع ہی نہیں دیتا. قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں اور افسانوں میں ناولٹس میں عورت آزاد اور خود مختار کرداروں کی حیثیت سے اپنی شناخت کرانے والی مردوں کی مرکزیت کے خلاف ایک چیلنج بن کر ابھرتی ہے. وہ صرف ایک ستم زدہ روتی پیٹتی عورت نہیں ہے.
1: قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار. اس موضوع کے تحت ابھی آپ محترمہ عذرا قیصر نقوی سے ان کی تقریر سن رہی تھی. آئیے اب چند انداز کی آواز میں سماعت کرتے ہیں ایک خوبصورت غزل.

0: سامعین، ابھی آپ یہ غزل سن رہے تھے چندن داس کی آواز میں، اور اب جو شخصیت آپ سے روبرو ہو رہی ہے ان کا شمار ہندوستان کے نمائندہ شعرا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے لہجے، اپنی آفاقی فکر اور اپنی فنکارانہ قدروں سے رسائل و جرائد اور آپ کے دلوں میں خاص جگہ بنائی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عصر حاضر کے معروف شاعر جناب حامد علی اختر کی۔ تو آئیے نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں آپ کا کلام۔
1: ایک مطلع اور ایک شعر سے شروعات کرتا ہوں کہ محبت کا سفر اچھا بہت ہے، محبت کا سفر اچھا بہت ہے، مگر اس راہ میں خطرہ بہت ہے، مگر اس راہ میں خطرہ بہت ہے۔ مجھے تسلیم ہر الزام لیکن، مجھے تسلیم ہر الزام لیکن، مگر میں نے تجھے چاہا بہت ہے، مگر میں نے تجھے چاہا بہت ہے۔ آئیے غزل مسلسل کہ کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، اب میرے جذبات نہ پوچھ، اب میرے جذبات نہ پوچھ، وہ کیسے بیتی رات نہ پوچھ، کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ۔ ہر گھر سے اٹھتا ہے دھواں، ہر گھر سے اٹھتا ہے دھواں، شہروں کے حالات نہ پوچھ، شہروں کے حالات نہ پوچھ، کتنا برسا جا کر دیکھ، کتنا برسا جا کر دیکھ، بادل کی اوقات نہ پوچھ، بادل کی اوقات نہ پوچھ، اور ایک سے بڑھ کر ایک ملا، ایک سے بڑھ کر ایک ملا، پیروں کے درجات نہ پوچھ، پیروں کے درجات نہ پوچھ، ساون میں سب کھیت جلے، ساون میں سب کھیت جلے، کیا آئی برسات نہ پوچھ، کیا آئی برسات نہ پوچھ، اختر میری بستی کے، اختر میری بستی کے، کیسے ہیں دن رات نہ پوچھ، کیسے ہیں دن رات نہ پوچھ۔ یہ غزل اور حاضر خدمت ہے، مطلع حاضر ہے۔ یہاں چند دن کے لیے آشیاں ہیں، یہاں چند دن کے لیے آشیاں ہیں، نہ تیرا جہاں ہے نہ میرا جہاں ہے، نہ تیرا جہاں ہے نہ میرا جہاں ہے۔ تو غیروں کے کہنے سے کیوں بدگما ہے، تو غیروں کے کہنے سے کیوں بدگما ہے، جو تیرا زیاں ہے وہ میرا زیاں ہے، جو تیرا زیاں ہے وہ میرا زیاں ہے۔ یہاں ہر طرف نفرتوں کا دھواں ہے، یہاں ہر طرف نفرتوں کا دھواں ہے، زمانے میں رنگے وفا اب کہاں ہے، زمانے میں رنگے وفا اب کہاں ہے۔ محبت کو کیا ہو گیا ہے نہ جانے، محبت کو کیا ہو گیا ہے نہ جانے، ناشکے صبا ہی

0: ناہو فقہ ہے، ناشکے صباحی ناہو فقہ ہے، ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک، ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک، یہ اردو زباں ہے، یہ اردو زباں ہے۔ نہیں میں کدے میں تیرا آنا جانا، نہیں میں کدے میں تیرا آنا جانا، تو پھر ذکر اختر تیرا کیوں وہاں ہے، تو پھر ذکر اختر تیرا کیوں وہاں ہے۔ آئیے ایک اور غزل، کہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہم نے، جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہم نے، نقشے تیرے ہی تصور میں سجائے ہم نے، نقشے تیرے ہی تصور میں سجائے ہم نے، اپنی مرضی تیری مرضی پہ نچھاور کر دی، اپنی مرضی تیری مرضی پہ نچھاور کر دی، تیری الفت کے تقاضے نہ بھلائے ہم نے، تیری الفت کے تقاضے نہ بھلائے ہم نے۔ بطور خاص کہ یوں تو سب شاہ کیے تاریکی شب تھے، لیکن یوں تو سب شاہ کیے تاریکی شب تھے، لیکن دیپ راہوں میں جلائے تو جلائے ہم نے، دیپ راہوں میں جلائے تو جلائے ہم نے۔ سب برابر ہیں وہ گورے ہوں کہ کالے انسان، سب برابر ہیں وہ گورے ہوں کہ کالے انسان، اونچ اور نیچ کے سب فرق مٹائے ہم نے، اونچ اور نیچ کے سب فرق مٹائے ہم نے، تو نے دیکھا نہ کبھی ہنس کے ہماری جانب، تو نے دیکھا نہ کبھی ہنس کے ہماری جانب، زندگی تیرے بہت ناز اٹھائے ہم نے، زندگی تیرے بہت ناز اٹھائے ہم نے۔ حسن تعبیر کے پیکر میں کوئی بھی نہ ڈھلا، حسن تعبیر کے پیکر میں کوئی بھی نہ ڈھلا، اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے ہم نے، اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے ہم نے۔ وہ قاضی شہر یوں بھی ہم سے خفا ہے اختر، قاضی شہر یوں بھی ہم سے خفا ہے اختر، گیت کیوں اس کی ستائش کے نگائے ہم نے، گیت کیوں اس کی ستائش کے نگائے ہم نے۔ آپ کی خدمت میں ایک اور غزل پیش کرتا ہوں، مطلع اس طرح سے ہے، پیاس کو بادہ کہوں روح کو پیمانہ کہوں، پیاس کو بادہ کہوں روح کو پیمانہ کہوں، اپنی دنیا کو میں دنیا سے جدا گانا کہوں، اپنی دنیا کو میں دنیا سے جدا گانا کہوں۔ نظم گلشن کا تقاضا تو ہے کچھ اور مگر، نظم گلشن کا تقاضا تو ہے کچھ اور مگر، مصلحت یہ ہے کہ کانٹے کو بھی کاٹا نہ کہوں، مصلحت یہ ہے کہ کانٹے کو بھی کاٹا نہ کہوں۔ تیرے عارض کے گلاب اور گلابی ہو جائیں، تیرے عارض کے گلاب اور گلابی ہو جائیں، آج اس طرح تیرے حسن کا افسانہ کہوں، آج اس طرح تیرے حسن کا افسانہ کہوں۔ یہ الگ بات برے کو نہ برا کہہ پاؤں، یہ الگ بات برے کو نہ برا کہہ پاؤں، غیر ممکن ہے کہ اچھے کو بھی اچھا نہ کہوں، غیر ممکن ہے کہ اچھے کو بھی اچھا نہ کہوں۔ اور بطور خاص کہ قصہ عارض و گیسو پہ بگڑتے کیوں ہو، قصہ عارض و گیسو پہ بگڑتے کیوں ہو، شام کو شام سویرے کو سویرا نہ کہوں، شام کو شام سویرے کو سویرا نہ کہوں۔ سب ہے اپنی ہی صداؤں میں اسیر اختر، سب ہیں اپنی ہی صداؤں میں اسیر اختر، سننے والا کوئی مل جائے تو افسانہ کہوں، سننے والا کوئی مل جائے تو افسانہ کہوں۔ سامعین، مختصر بہر کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، زندگی کا کیا حاصل، زندگی کا کیا حاصل چھوٹ گئی تیری محفل، زندگی کا کیا حاصل چھوٹ گئی تیری محفل، پھول ذرا آہستہ کھل، پھول ذرا آہستہ کھل، ڈرتا ہے بیچارہ دل، ڈرتا ہے بیچارہ دل، مانگتے ہیں میرا دل، مانگتے ہیں میرا دل، کیسے کیسے ہیں ساحل، کیسے کیسے ہیں ساحل۔ زیست تو ایک سمندر ہے، زیست تو ایک سمندر ہے، دور تک نہیں ساحل، دور تک نہیں ساحل، کس کو میں کہوں اپنا، کس کو میں کہوں اپنا، آن پڑی ہے یہ مشکل، کس کو میں کہوں اپنا، आन पड़ी है ये मुश्किल, कैसे हो यकीन अख्तर, कैसे हो यकीन अख्तर, हम पर भी हैं वो माइल, हम पे भी हैं वो माइल। ये गज़ल और हाजिर खिदमत है, मतला हाजिर है कि सर पे आँचल ज़रा नहीं रखते, सर पे आँचल ज़रा नहीं रखते, तुम तो कुछ भी हया नहीं रखते, तुम तो कुछ भी हया नहीं रखते, तुम कहाँ जा रहे हो ऐ नासे, तुम कहाँ जा रहे हो ऐ नासे, वो किसी का कहाँ नहीं रखते, वो किसी का कहाँ नहीं रखते, वो बताते हैं हाल दुनिया का, वो बताते हैं हाल दुनिया का, जो के अपना पता नहीं रखते, जो के अपना पता नहीं रखते, तुम मसीहा हो मान लेता हूँ, तुम मसीहा हो मान लेता हूँ, दिल की लेकिन दवा नहीं रखते, दिल की लेकिन दवा नहीं रखते, कुछ भी हो जाए जिंदगानी में, कुछ भी हो जाए जिंदगानी में, दिल को दिल से जुदा नहीं रखते, दिल को दिल से जुदा नहीं रखते, रात को रात दिन को दिन कह दो, रात को रात दिन को दिन कह दो, इतना भी हौसला नहीं रखते, इतना भी हौसला नहीं रखते, दर बदर सर झुकाए फिरते हो, दर बदर सर झुकाए फिरते हो, क्या तुम अख्तर खुदा नहीं रखते, क्या तुम अख्तर खुदा नहीं रखते।
1: सामीन, अभी आप नवाए शायर के तहत जनाब हामिद अली अख्तर से उनका कलाम सुन रहे थे। प्रोग्राम था अक्से अदब और तरतीबो पेशकश थी इंतजार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: شبانه بیگم. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمیسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا. عمان نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے. کولکتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں. اروناچل پردیش میں شدید بارش کے سبب اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی. آسام میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی امور کے نمائندے سفیر جیمیسن گریئر اور ان کے وفد کے ساتھ آج صبح سلسلے وار میٹنگیں کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے مواقع کے امکانات کی تلاش کی گئی. انہوں نے سفیر گریئر کی قیادت اور بات چیت کو ایک تعمیری سمت عطا دینے کی فعال کوششوں کی ستائش کی. بھارت اور متحدہ عرب امارات نے نئی دلی میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت دفاعی تعاون کی ترقی میں پیش رفت کی غرض سے آج ایک میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت دفاع نے مطلع کیا کہ میٹنگ کی مشترکہ صدارت بین الاقوامی تعاون کے جوائنٹ سیکرٹری امیتابھ پرساد اور متحدہ عرب امارات کے بریگیڈیئر اسٹاف جمال ابراہیم محمد ابراہیم المارزوقی نے کی. پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تبادلہ خیال میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو وسعت دینے، اختراع کو فروغ دینے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور بحری سلامتی میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ موجودہ عالمی چیلنجوں کے دور میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا نہایت اہم ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشترکہ اقدار اور باہمی اعتماد رکھنے والے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے. سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی. بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی. عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے. یہ اقدام تجارتی بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے تھے. عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کی محفوظ آمد رفت کو یقینی بنایا جا سکے. بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی. تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مد نظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے. سفارت خانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں بھارتی شہریوں کو ایران کے سفر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا مشورہ دیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ایڈوائزری کے مطابق بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. سفارت خانے نے کہا ہے کہ جو بھارتی شہری اس وقت ایران میں مقیم ہیں یا ناگزیر وجوہات کے بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط برتیں، صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور مقامی حالات سے باخبر رہیں. سفارت خانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے وہاں کے حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں.

0: جی ہاں، کچھ خط ایسے بھی ہوا کرتے تھے وندنا جو چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ جاتے تھے. وہ خط کسی ایسے بیٹے کا ہوتا تھا جو کہ فوج میں گیا ہے، جو کہ دیش سیوا میں لگا ہوا ہے. تو کبھی کبھار ایک ایسی بیٹی کا خط ہوتا تھا جو کہ دور بیٹھی ہوئی اپنے پتا کے آنے کا، اپنے بھائی کے اس کو لے کر جانے کا انتظار کر رہی ہوتی. کیونکہ سسرال سے لے کر مائکے تک کا جو سفر کسی لڑکی کو کرنا پڑتا ہے، وہ سفر بڑا ہی لمبا ہو جاتا ہے، اور اس سفر کو چھوٹا کرنے میں جو ہم سفر رہتا ہے وہ یہ چٹھی ہی رہتی ہے.
1: بالکل ٹھیک تم نے کہا سویتا، اور ان خطوں نے ہماری بھی دوریاں پاٹی. کیسے؟ چاہے وہ ہم انتردیشی پتر جو آیا کرتا تھا نا، ان لینڈ لیٹر کارڈ کی بات کریں، اور سب سے خاص بھومیکا نبھاتا تھا پیلا پوسٹ کارڈ. اور وہ خاص کس لیے ہوتا تھا سویتا؟ کیونکہ ہمارے لسنرز کے سندیش اس پر لکھ کر ہمارے اسٹوڈیو تک آتے تھے، اور وہ اتنے خاص ہوتے تھے کہ آج بھی ہم اگر کہیں کہ ہم نے ان لیٹرز کو آرکائیو کر کے رکھا ہے تو غلط نہیں ہوگا. کیوں سویتا؟
0: بالکل صحیح کہا. ابھی بھی ہمارے پاس ہمارے بہت سارے شروتاؤں کے ایسے خط رکھے ہوئے ہیں جو کہ آج سے لگ بھگ 20-30 سال پرانے بھی ہوں گے. یعنی ہم ان خطوں کے ذریعے اپنے دوستوں سے، اپنے شروتاؤں سے جڑتے تھے، اور یہ جو خط ہوتے